My husband, det Ray med et brak først ut Torsdag formiddag, ny dag på kontoret Ny traveldag, masse spennende event I dag Jeg skal brife deg om den straks